0: logari ak kejegi ak doji palni gel
1: waaw
0: nar barka ak bar njaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay njaay bu bokk Omar ko jur barka mbari bu ko jur dafa mag ci ganna ñu bokk ganni ni barku mboot nak ci ni ko log faadu muy weer mo tar ko barka ak mbar ak mu du faadu ko ak digeen mboot barka ak ma ci logal barka ak mbar dem kador dem fa yaagne talo ni de tay yaagne mu ne waldu teye teye ko barka ak mbar dara sa waldu xex bu ci bokam ci bu ko ndo dem ci bu ko walu ni bu ri ri mbeni ko ndo dem ba muy jootu

ong degal alhaji malik man tan ak tata tan ak buguma kande ci gori penn mali yu bokk ta bando xam sa xere be de malik xaram lo ko ñam man tan malik mo dem gaay ñu nek bu gum yama sambal na bo taala santan ñang ak awal ñang ak babakan ñang ak yagge ñang ma sambal na de ñu nek goor bi ñu naan sandi vele mo te dara man vele ma nga xani modi ciatu ak lo ko ñam man tan malik dara man vele ñu nek ni bu ñay moda faadir ni bu ñay ak mu ñu bu faadir ni bu ñay dara ma ñu wélé ñu mëk farma juk mo da bëkkër farma juk ak mu yéré farma juk bëkkër farma juk ñu mëk koor ñay mo da la faadir wélé koor ñay ak mu wéré koor ñay faadir wélé koor ñay mo da la mu mëk faadir ak farma juk mo wélé koor ñay mo da la jamaru mu ak

bai jana khambai mudiko subote me janiu dal nilalaj malik bal malik nate magana kumbangal ma ma jama rambakar ma ma jambra muntu yal jo ma seju boy mam janga de njur bel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma degen tunyan parima yoro parima jo bay tra fay jo koko nga de xon clair na gundi dem ma so gina go jaj ma de galo ji mbok njur bel salen ti ge dal sen bu ben wacu barak daw

plus jok samba kor matam ma jo bhar gaye mam ci garmi bar ay amina ta garmi ni dipe mam agab khadar sama way way xuri ñoo balib ma

ko jey fi la jaar fiel tenen ma ko fiil rebel ngay ma ko laal yaksar tebal cut di ma ko nax daal ani jey job mi ñoo soom jey job waajo jëpp gëp ceex bu jey bay soor mu laal ba tam toox daal ñu gël ne bu ko xoolee muuj bu dem jey ceeb mu ngay nuróog mbool moom daan naa ko ñaabi yoon

hande ina miija hande hande dewdi kumate amadule wopi naydi ayna be tagal wuro wuro bi hawnaati wuro go o hawren maw debna e o jage maw debna e jo o wi mana e jo kulli ko woni ko wuro mana hande wuro ko hirdo de piyande idi kulli wuro ko dum woni maw debbo mo e bingel am wuro ko fulo go tabi ama sam ko rewɓe amasan poolel noon ko yano ruggo mayi to neddima to rewɓe ne kesni hande ɓe jogori yaltude fulɓeɓe noon hande ko humanteɓe hande humante karmogal nde

libro. Rewɓe ma hannde koni koye yaltude kesum hisnonooɓe hannde fulɓe miijo ko manede mbiɗe miijo noon piyandal kayi ɗe so dilli min mi yanayi woyde mi watto wona sappo caggal am o wiya nda kiirowo toon omi hirani kao jaaji pamba ɗum jaaji noon ko carinoɗo kono noon foolama anndi yeño yio jawdi joni noon foolama kam hili hirde nde hannde o wi laaɓama nda mi laaɓama nda komi min takana pittaɗo jaaji o wi mi huɗɗima rabbana an takulana hannde o wiye kala nde hirde nde mi pusi hirde nde o wimami laar jaaji bambaɗo mi ƴetta sheridam fitel mi fa e hofram mi huula jaaji bambaɗo ndew lukani ma hirde nde gasi fof komi gaddatoɗo allah e balɗe mo laaɓa mo komin yowkato jaaji dake nde ɗum araki ɗum wurde hawari koppal fawru nden san o mokkide koppal fawre o wuccite hirde

saful xoram gi njum la saf ko jibi jaw malikum ma ñu boole ardo ci gede jugaram gi ma jor mba farabe leeram gi ma jor mba mazire ci ci ma ci bende de melat suka bengone jey jawdina mi mbam saful xoram gi njum la saf farapende ma ñu boole ardo ci gede

0: won kay
1: mi ka jaawi sada bandi mi naamu wayinde haami du bubu balantero bando o mi juuma semi fan do mi seedi jaay wayondira am am buri am jamme ceng gorne mon ko bingeli ni o so jibinaama yo namde sene wuri kono sene mawni wona hala mawna namdum leedi bi jonto heewi 3 mois walla ka walla 2 mois kono ko badalo duubi tewde wadata ko hundum golol hon dum non buur hay neddo ko ko wuure mo wuure neddo ko wonki so ki wadi falanter don fodere wadata

wuri so wogi ki mayi nanɗo o mayi ɗum noko me mo andana hoori ɗum noon waawanaare hoori mum so wuro jogii ko ɓerdi ɗiɗi nde wiya dokken nde wiya ma hen so mayiɗa ari yaltide hen kadi yiɗa mayde dokku woni joowo kaɗoo woni dogoowo no jawdi wawi tiɗde ene heɓrete ni sikku makko hakkunde mo nani manade ɗorno enen nguulaamo ɗoygol alaa ñaamde welde alaa lelde foftere alaa neɗɗo daña hen huunde miijo rokkude hen ñañe joomu ko moƴƴo so miijo mon heɓrini hen goto heɓata hen so ara mani tañi gaal hoɓen on

kubulo naabe ko menne ko ko Allah waɗi hakkunde mon ko Allah waɗi ko Allah waɗi buru yimɓe mbaɗi ko yimɓe mbaɗi ne jola fof pirtata ko Allah waɗi ko e goritata wona jiyaɗo mum wona pullo mum wona toworɗo mum wona suka mon wona mawɗo mum wona debbo wona gorko gorto fof Allah walli min mbawdi jibinaɗo hen fof woni becci mum ko keɓɗo tan ne waɗani mi keɓɗoto ne waɗani ni mirtaɓe so wi si biye mum duusama aire pour divi kala leñi ndi o jippi so ƴeewi o fuɗɗima liggade mbiji makko ene gueddi ɗi mi dañami nafa hen debbo pullo mo ndesmi o walla mo ndesami mo mi waɗa hen hirande welde mi rokka hen saabe ɓen ɗum seekama tan ɗum mi tawe toon ɗum noon mbiɗa yaago rabbe samawati wo larde rabbul arsul asimi jeeɗo arse kuus o woto allah sooñ noon ɗumne julɗo fo reeɓe allah jokkoɓen ko daña hono ɗon dokkami ko yo allah ɓeyda noon ko dokkotonmi ko ko hedde jawɗe ko allah waten barke ko dokkuɗonmi ko allah waten barke nawa noon ko woni to ko eko kemmi ko eko heeɓa ko fof ko min jeeji

jiɗa fof gasat ha heddo ko wonno ko walla ko duuri gasata. Ndaar noon de ko ala ko woodi nde kanko ko woodi fof gasi kadi o heddo. Noon beltima bande oɗo heeɓi nokku